Boop. Lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud-lud
Hej då. Du lytter til Radio, hele Danmarks snakkesluger og taleradio. Her får du Bogstaveligt talt med Molly Balsby. Et litteraturprogram i samarbejde med Gyldendal. Det er dem med alle bøgerne.